0: میں تمہارے لیے فصلیں پیدا کرتی ہوں، ندیاں میرے سینے سے ہو کے بہتی جو تمہیں پانی دیتی ہے، پیڑ جو تمہیں آکسیجن دیتے ہیں وہ میرے پیٹ پہ اگتے ہیں، لیکن تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ اتنا زیادہ کھاد ڈالو گے، اتنا زیادہ پیسٹیسائڈ کیٹناشک دوائیاں ڈالو گے تو اس سے ماں کو کشٹ ہوتا ہے، دھرتی کو کشٹ ہوتا ہے، اور کسان بھائیوں متر کی جو جیو ہے، کیٹ ابھی بات کر رہے تھے، مٹھی بھر مٹی میں اگر مائکرو اسکوپ سے دیکھو گے تو کروڑوں چھوٹے چھوٹے جیو ہے جیو، اور یہ جیو کیا کرتے ہیں؟ یہ جیو اگر زندہ رہتے ہیں تو دھرتی سے پوشک تتوں کو کھینچتے ہیں اور فصلوں کو ان سے آئرن ہو، جنک ہو، بوراس ہو، الگ الگ طرح کے تتو ملتے ہیں، لیکن ہم نے پیسٹیسائڈ ڈال ڈال کے وہ متر کیٹے مار ڈالے، ان کی سنکھیا بہت کم ہو گئی۔ آپ دیکھو پرانے زمانے میں جب ہم بونی کرتے تھے تو کھیت کی مٹی کتنی بھر بھری رہتی تھی، کتنی، آپ بکھر ڈال کے دیکھو، آپ ہل ڈال کے دیکھو، آپ ٹیوب ویل کھود کے دیکھو، بھر بھری تھی، ترنت گڈھا ہو جاتا تھا، اور آج کھود کے دیکھو کتنی کڑی ہو گئی ہے، پانی دے دے کے پھر ہم زمین کو پھر سے کھیتی کے لائق بناتے ہیں۔ تو آج میں پورے دیش سے کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کھاد نہیں ڈالنا ہے، پراکرتک کھیتی ایک اپائے ہے، بنا یہ جو کیمیکل فرٹیلائزر ہے، رسائنک کھاد ہے، اس کے بنا بھی اچھی فصل پیدا کی جا سکتی ہے۔ لیکن آج میں آپ سے یہ کہنے نہیں آیا کہ کھاد نہیں ڈالنا ہے، آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ ڈالنا تو ہے، لیکن یہ تو وچار کر لو کتنا ڈالنا ہے۔
1: کرشی ایون کسان کلیان منترالے
2: କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯାଇ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ବତାଉଛନ୍ତି କେମିତି ମାଟି ମାଆର ସୁରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ, ଫଳରେ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ, ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବା। ତେବେ ଜଗନ୍ନା, ଏଇସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି ଗୋଟିଏ ଭଜନ।
3: ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଗୀତ ଶୁଣେଇ ଦିଅ।
2: ହଁ,